0: God lørdag, helgen I gang, og dette PNI Retro, og her siste nytt.
1: I Nigeria ble flere titall sivile bortført og drept av jihadister I et angrep under fredagsbønnen I Niger-provinsen nord I landet I går. En annen jihadistgruppe grep inn, og flere klarte da å flykte. Uenighet om religiøse spørsmål fører til sammenstøt mellom ulike jihadister I Nigeria. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet Sylvia Schwag-Serger I et intervju med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss I ett historiskt vid ett kritiskt ögonblick. Det kommer att vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberett på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor I matematisk statistik vid universitetet I Lund, Olle Häggström, advarer om att vi I löpe av kort tid kan komma till att miste kontrollen över tekniken.
4: Vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
1: Dansk kystvakt har vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland på grunn av mannskapsmangel, så kan ikke skipet Hvitebjørnen gjennomføre inspeksjon. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.